0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Ne može nam se ugoditi, kunemo se. Znači, pre dva, tri dana kao, ova kiša, ajde, oće li više kao sunce, ajde, šta se dešava? I dođe juče sunce, stvarno bilo malo vruće, onako malo se znojiš. I ja sretnem komšiju, kaže, kako komšija? Ajde bre, ova vrućina, ova pakla, ova. Ne može nam se udovoljiti nikada. Najidealnije vreme bilo do sada i ovako negde oko 7 ujutru, kad je malo svežije. Sad kad kreće, pa kao vrućina, ne radi klima, ma ovo nije normalno, ma na. Tako da, nadam se da ćemo vam udovoljiti makar muzikicom i pričom do 10, ako ne možemo vremenom. Ariana Grande, Nicki Minaj i Pap sa vama, kakva trojka. Do 10 smo tu, dobro jutro.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa X 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Slušate TV.

U pomoć, u pomoć, ne znam da se kupam. I had some help, kaže pesma Post Malone i Morgan Wallen. A kad smo kod kupanja, otvoreno su svi bazeni, sva kupališta, i što se tiče mora, i što se tiče jezera, i što se tiče, ne znam, bazena normalno, tako da gde god se okrenete, može da se

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
2: Gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

drive safe. Vozite lagano, nigde ne žurite, polako. Da, ovaj kad kažemo vezi se, nisam opasan. E, okej, počeli su festivali jako i sad svi su u fazonu, ovaj Jakov Jozinović izbacio novi album, svi su poludeli, a Klinac novi, Zdravko Čolić novi, Balašević novi, Oliver novi, ovaj, i svi su kao rasprdo čovjek, arenu, Sava centre, sve živo, međutim imate gde da ga slušate i to na festivalu. Arsenal Fest, momci i devojke, više devojke ako ćemo jako da gledamo, dakle Arsenal Fest 25. 26. i 27. juna, imate Jakova, eto 25. možete da ovaj, tamo kupite kart, imate tu, ne znam, i Lavinu, i Party Breakers-e, i ne znam, Negativ će biti, Matija Cvek, bit će baš dobra ekipa, tako da Arsenal Fest, idite kupite karte što pre, ako hoćete da vrištite u prvom redu kod Jakova. A mi ovde rokamo jako. Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: podcasti TDI Radija.
1: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije, energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar severnih pravaca, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče svjetskog prvenstva, to pratimo, to gledamo. Stići će uskoro sličice, ne brinite se. Eto, žalim se. Što se tiče utakmica Švajcarska Bosna, to smo juče pratili. Švajcarska dobila 4-1 na veliku žalost mnogih. Češka, Južnoafrička republika 1-1, Uzbekistan, Kolumbija 1-3 i Gana, Panama 1-0. To je to. Vidit ćemo, ništa specijalno danas se ne igra. U smislu nije ništa bitno, ostalo pratit ćemo na sportske.net, tako ima nekih onako škakljivih tema, razumeš, kao ako mogu da kažu neka devojka od fudbalera šta je uradila s nekim drugim fudbalerom, to nas zanima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ali pošto Srbija ne igra na svetskom prvenstvu, takih naslova ni nema. Pay to exist.
2: I am paid to exist.

Hvala Marku Ronsonu što je preradio Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Jako dobra stvar. E, kapiram da ima sigurno vas koji razmišljaju kao ja, deću na more, deću na letanje, deću na odmor, šta god, i sigurno ima i oni koji su fazonu, pa mogli bi u Srbiji malo da odemo na odmor, da letujemo u Srbiji, i možete sutra na Kalemegdanu da doživite Srbiju, tako kaže, u suštini 50 turističkih atrakcija, jate, u Srbije, dolazi na Kalemegdan, da ima taj neki kao izlaganje kod Ribareve fontane, koje se zove Doživi Srbiju, znači u subotu 20. juna od 12 do 21 čas, lepo na Kalemegdan, pročitati se kao T, ajde da vidim gde bi i šta bi mogao da obiđem u Srbiji. Lepa stvar, što da ne, makar se prošlate, vidite šta to nudi naša lepa Srbija. U nastavku David Guetta, Teddy Swims i Tomus.

0: baš je top. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Okruglo 9.00, petak 19. jun. Idemo malo na muzikicu. Može, too little too late za one koje kasne.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Be mine, be mine, normalno. Ljudi, počeli su festivali, a najveći festival kod nas, možemo tako slobodno kažemo, je Music Week. I sledeće nedelje je Music Week 25. Prvo će biti ono Džala Buba, pa će ono 26, 27, 28. biti svi živi, ono, bit će tu Rastava, Dva Soma, Rimski Korona, bit će ih mnogo, ali... Zašto smo ovde? Zato što hoćemo se pitamo zašto baš ti treba da ideš na Music Week u Beogradu. E, ako želite da osvojite karte za osmo izdanje najvećeg festivala popularne muzike u regionu, pošaljite nam glasovnu ili pisanu poruku u DM na Instagramu. Znači, TD Radio kucate na Instagramu i u DM pošaljete ili možete na Viber, sve jedno. Viber broj je 069-308-9399, ovaj, i ko je kreativan, duhovit, svakako na svoj neki način da dokaže zašto baš vi zaslužujete da osvojite ulaznice za festival gde su najveće imena cene i osvojit ćete dve karte. A? Ajde, vodimo vas na Music Week. Čekaju vas dve karte tamo, znači možete ili TD Radio DM, zašto baš vi, ili Viber 069-308-9399. Lily Island.

Starboy. Delimo karte i pitali smo zašto baš vi treba da idete na Music Week. Kaže Nena na Viberu 069-3089-399, kaže zašto baš ja, da idemo da špioniramo čerku, idu njih dve i osam drugova, sve nam nešto tu smrdi. Kaže najgore godine. Neno, čestam ti, osvojila si karte, sad ćemo imamo koje još nešto dobro poslao, ovo je baš dobro. Dolce Vito nastavku.

0: Jennifer Lopez, Jennifer Lopez i David Guetta. Normalno, ljudi, petak je, znači kreću žurke, kreće ludnica, imate na TDI-u od 21h Nightshift Radio Show, svetske naše DJ-evi, Divoli Markold i jako dobru muziku puštaju za zagrevanje, za ostanak kod kuće, kako god vam je volja. Večeras u 9 TDI Radio u kolima, na žurci, kod kuće, sami, na slušalicama, na treningu, nije bitno, tu je žurka. Ostanite u sredi radio, ljubim vas. Ćao.
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Situația în Ed Sheeran e Sapphire în TD Radio.
1: TD Radio. Sponsor Tachnog Vremena. BPM, Satovi Inakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10 sati i 1 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E, danas samo da nas zaobiđu u širokom luku sve neke vesti, ako su bez veze, da nas ne diraju šefovi i direktori, samo da gledamo na sat, da prođe vreme, ali ovo radno, pa da uplovimo u vikend. I to kakav vikend, bit će sunčan, bit će lep, leto stiže izvanično, u nedelju otvorili su se bazeni, evo u Beogradu se sutra otvara Jada Ciganlija zvanično, dakle sve kako bi trebalo da bude. Petak je konačno, dobro vam jutro, ovo 19. u junu, da budemo u sjajnom raspoloženju. Pojačite muziku, samo hitovi su tu, liste su spremne. A spremna je i ona fantastična Rihanna u okviru ritma dana koji upravo startuje. Dobrodošlicu želim svima, opred vam pravi društvo.

0: Ajde!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.
2: Максима.
3: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
4: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
1: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Impex.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 6444 789.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pitam kolegu jutros šta misli u utakmici sinoć Bosna Švajcarska, kaže ne staje mi na ranu. Dobro, ništa još nije gotovo, pogotovo ne za Bosance, pobedili su ih Švajcarci sa 4-1. Kanađani su u istoj grupi igrali protiv Katara, to je drugo kolo grupe B na svetskom prvenstvu u fudbalu, o tome pričamo. Katar izgubio sa 6-0. Odigrana su i dva meča u grupi A, Meksiko je dobio Južnu Koreju sa 1-0, dok su reprezentacije Češke i Južne Afrike odigle nerešeno sa 1-1.

0: Baby Goodbye. U 11 sati na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Malo jači saobraćaj očekuje se danas, pogotovo popodne i uveče zbog kraja radne nedelje, ali i zbog početka turističke sezone. Najveće gužve je upravo popodne, moguć usporeniji saobraćaj ka prilazima većim gradovima, nešto na naplatnim rampama, ali trenutno nema nikakve gužve. Tamo gde su radovi, naravno da obratimo posebnu pažnju. Visoke temperature u narednim danima, pa javio se i Automoto Savez, svakako oni apeluju da ako idemo na neka duža putovanja, idemo ili rano ujutro ili kasnije uveče, pa onda su i uslovi za vožnju ipak povoljniji. Trenutno, dakle, gužvi nekih specijalnih nema. Takođe, od 1. jula kazne su za prevoznike bez tag uređaja, odnosno Putevi Srbije podsjećaju da od 1. jula počinje primjena kaznene politike za vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije, dakle, teretnjaci, koji putarinu, eto, ne budu plaćali elektronskim putem, odnosno korišćenjem tag uređaja, tako da, eto, naoružajte se i time. Sve to naravno, valjda u cilju manje gužve. U svakom slučaju, vama srećan put gde god da idete danas. Petak je, uživajte koliko možete bez stresa da se vozi, samo polako, ako žurbe ne mora da bude. All stains.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing Radio BIS 97.9.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: marketing. Radio Bis 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: Još samo jedan u nizu novih hitova. Calvin Harris i Jazzy. Satisfy.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je podne i vreme je za penale.
3: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI Radio.
0: Pa šta bih još mogao da dodam, jeste, igramo Mozartove penale, vi odgovarate na tri jednostavna pitanja iz sveta fudbala, sve što treba jeste i da date te tačne odgovore, pitanja stvarno nisu teška i da uzmete sjajnu Mozartovu nagradu, a da potencijalnu nagradu i uzme, na vezi je Dalibor. Dalibore, se čujemo.
4: Da, da, čujemo se, pozdrav.
0: Odakle se slušamo, Dalibore?
4: Slušamo se iz Niša.
0: Iz Niša, ima li sunca danas dole?
4: Ima, baš lepo vreme.
0: E, pa onda ćemo u tom dobrom raspoloženju i da nastavimo da ti uzmeš Mozartovu nagradu, ali pre toga da zabiješ tri gola, jesi spreman za prvo pitanje?
4: Naravno.
0: Dalibore, na koliko godina se održava svetsko prvenstvo?
4: Na svake 4 godine.
0: Pa to je apsolutno tačan odgovor. Dobro, ovo pitanje je bilo stvarno lako, ajmo drugo. U kojoj državi je održano svetsko prvenstvo 2010.
4: 2010. u Južnoj Africi.
0: Ma bravo, Dalibore. Dobro, ti ovo iz rukava izbacuješ. Ajmo, dva si gola zabio, da zabiješ i treći i uzmeš nagradu. Dalibore, kako se zove organizacija koja organizuje svetsko prvenstvo u fudbalu?
4: FIFA.
0: Pa FIFA je tačan odgovor. Bravo, Dalibore, svaka čast. Jel pratiš mundijal?
4: Naravno, naravno.
0: Jesi kako gledao da? Bosance sinoć?
4: Jesam, gledao sam.
0: I kakvi su utisci?
4: Poljka naša sa Balkana.
0: Vidi, još ništa nije gotovo za njih. Imaju oni još neke dobre šanse, tako da pratit ćemo ih. Tebi još jednom hvala što si igrao sa nama. I zavolit ću te samo da ostaneš na vezi, da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade.
4: Hvala vama.
0: Dragi slušalci, čuli ste, uopšte nije teško ovde kod nas da osvojite sjajne Mozartove nagrade. Obnovite vaše fudbalsko znanje, prijavite se za kviz, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: 2020. Lady Gaga i Stupid Love, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Mi ako prema nečemu imamo ljubav koja nije glupa, nego je sve suprotno toga, jeste prema hrani. A kad pričamo o hrani, onda znam ko dobro kuva, a to je Adriana.
2: Ne, ti kad god pričaš o hrani, ti mene zoveš, pozdrav svima, naravno.
0: Pa šta da radim kad znam da si dobra domaćica?
2: Pa njište, malo pre smo mi intera nešto pričali, pa smo onda došli na ideju da to podelimo i sa vama. To je šta ću ja da kuvam za vikend, a šta je Nemanja kuvao sinoć.
0: Ja sam kuvao pasulj i onda to što sam skuvao lonac pasulj, ljudi se čude kako jedeš pasulj na ovih 30 plus da. Stepeni, ne znam šta. Pa šta fali, pasulj može se jede i leti i zimi svaki dan po ceo dan, može, što se mene tiče.
2: Može, pogotovo kad sunce zađe. Ja?
0: Naravno.
2: Ali ako pitaš nutricioniste, da ne kažem sad domaćice, ali da krenemo od nutricionista, i jeste preporuka da se bira hrana i da se ne jede u prevelikim količinama, bolje češće po manje, doduše oni to misle uvek, a ne samo leti. Ja to nekako posebno shvatam ozbiljno leti kada treba uneti više tečnosti. A ako pitaš domaćice, sve samo ne rernu.
0: Pa to, kakva crna rerna na plus. Ovo je dobro, da, češće manje, ajde, uvek se apeluje na to da kao unosimo što više tečnosti. Pa dobro, i trošimo se leti više.
2: Pa znaš šta, ali manje smo realno kod kuće, evo gradska kupališta, kad počnu da rade i kad odeš na plažu, pogotovo ako si recimo na moru negde, evo pitaj Ogija, da li mu hrana uopšte padne na pamet dok recimo da,
0: pa, da
2: ide
0: da
2: spava.
0: Naš Ogljen je na plaži Kamenovo, otvoreni studio Teddy Radija je tamo, a ja kapiram da on jede samo morske plodove sad.
2: Pa tamo
0: lignje
2: to ispremaju na najlepši mogući način, i njemu je lako, a mi kući dobro se oznajimo. Ali da ti kažem, uvek recimo doručak ili večer obavezno neki sataraš, ne razumem, nešto onako s povrćem. Za ručak pa sad riba ne mora nužno, možete i da ga preskočite, budete na plaži.
0: A koja je fora s tim da se kao teža hrana, masnija hrana ne jede leti? Pa isti đavo.
2: Pa nije baš isto. Kako ti podnosiš ove vrućine? To je sad vrlo relativna stvar, o tome ti pričam.
0: Kad se dobro najedem, sve dobro podnosim.
2: Ali generalno, evo, krenemo od sebe, što bi se rekla, ti kad ideš na plažu, uvijek ćeš pojesti pre neku voćku, popiti, kažem ti, neko piće, malo više možda kafe i nešto slatko eventualno. Ja sam uvijek za to.
0: Naravno, svi vi...
2: Sladoled u neograničenim količinama.
0: Svi vi koji uspete da odete, da se organizujete na more, eto, jedna od opcija je svakako Crna Gora, odnosno plaža Kamenovo kod Budve. Tamo se sprema super hrana, tamo se služi super piće, naravno, leto
2: ali,
0: je...
2: Ali da ti kažem, i najmanje se jede zato što si u kupaćem kostimu, pa te strah. Znam.
0: A, misliš da je to?
2: Uvijek, kad god ti zakrče crva, ti prvo pogledaš onako dole niz sebe i shvatiš da u stvari nisi gladan uopšte.
0: Ma to je sve samo voda, znaš, oko tečnosti u pitanju. Dakle. Dobro, kupajte se, uživajte, jedite laku hranu, eto, ako ništa drugo, mi smo tu i pojačite muziku.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-om program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
10: Promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789. 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: TDI Radija. Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije, energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije, energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar severnih pravaca, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 14 časova i 5 minuta, a sad nazad na hitove.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

Flash Dance je ono što trenutno slušamo i od šta se svakako zagrevamo za ovaj petak. Ne znam za vas, ali imam utisak da je od 1. juna do ovog 19. današnjeg datuma, jel, prošlo tačno, pa da je prošlo svega nekih 19 minuta. Kao ono, trepnuli smo tri puta i to je to, mi smo već skoro na kraju meseca. Ali to je sigurno tako da bismo mi što pre stigli do tog konačnog leta. Mada, sudeći po temperaturi ovih dana, tu smo, ali zvanično stižemo u leto, odnosno zvanično ovogodišnje doba počinje sada 21. u nedelju, tako da to je sjajno, a sjajno je što je danas petak. To je uvek najsjajnija stvar u nedelji i šta god eto da ste isplanirali, naravno posle posla, posle obaveza, mi sa TD Radija, da, mi vam želimo naravno lep provod, a da upotpunimo celu atmosferu ovog petka, tu su na hitovi Lionheart.

Definitivno sjajna pesma koja baš pristaje uz ovaj topli sunčani petak. If I Can't Have You na Teddy Radio u tačno 25 minuta do 3. E što kaže koleginica malo pre, leto nije ni zvanično počelo kalendarski, mi se već pokuva smo ovde, ali nema šta, dovoljno je da samo ovako na sekund izađete napolje i jasno vam je da je danas apsolutno sunčano, da je apsolutno toplo i sad gledam malo trenutnu temperaturu tu po gradovima i vidim da je negde oko 30 stepeni svuda, a maksimalna dnevna za danas ide i do 33 stepena ili ti subjektivni osjećaj ide do 100 stepeni. E sad verujem da ste se onako adekvatno obukli za ovo. Vaše je da spremite neko hladno piće, sladoled, ventilator, klimu, šta god ko ima, da onako ne bi bilo nešto pretoplo. To je što je do vas, a naš zadatak je naravno da se spremi sjajna Teddy lista, koja već jeste spremna, to i čujete. U nastavku slušamo Drakulu.

da, definitivno sve ono što mi želimo jeste lepo vreme, leto, topla. Eto, to smo i dočekali, odnosno da ponovim još jednom da leto zvanično stiže za dva dana, 21. juna sad u nedelju, ali definitivno sudeći po temperaturi, ali sudeći i po našem raspoloženju, mi smo definitivno u tom periodu. Jer definitivno, kako ono kažu, malo sunca grane, mi svi postajemo automatski bolji ljudi i to zaista jeste tako, a ono što nam uvek treba jeste naravno naša TD lista, samo hitovi koji su, verujte mi, ozbiljno dobri u nastavku. Sledi nam Sorry Papi, pa taman da malo izađuskamo zajedno ovog petka.

ovi bitovi i ritmovi su definitivno znak da smo baš, baš blizu vikenda. Jody Harsh i My House na Teddy Radio. Sad nešto razmišljam kako je ubedljivo najjači trenutak kad počne ovako, evo, bilo kako sportsko takmičenje da se dešava. I onda smo odjednom apsolutno svi mi najjači stručnjaci ikada. Pa tako, evo, ja sad pratim ovaj fudbal. Moram da priznam da jedva da znam zašto služi crveni karton, ali nema veze. Dežurni komentatori, sad je naše vreme. Tako da ako želite da se onako ispucate i da ono pokažete svoje stručno znanje, definitivno je prilika za to. Jer i večeras od 9 na teren staju Sjedinjene Američke Države i Australija. Eto, taman, eto da mi lepo procenimo sa naših kaučeva stolica da li oni uopšte lepo ljudi znaju da igraju taj fudbal. Sad na terenu naravno nastavljamo sa muzikom i u nastavku Women Like Me.

0: Η Ράδιο.
1: Σάμο Χίτοβι. I am paid to exist.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060, 6444, 789.
0: Bi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4 789.

definitivno pesma s kojoj može da se i zapeva i zaigra. Bella i All My Love je ono što smo upravo slušali, a ono što je cirkulacija ovih dana jeste ako vam stigne neka poruka na Facebooku koja izgleda nešto ultra bitno, hitno, a navodno je baš šalje Facebook podrška, da znate da je u pitanju prevara i da nikako ne unosite i ne kucate ništa šta vam tu traže. Traže neke lozinke, kodove, vaše lične podatke, ništa od toga nikako ne unosite, najbolje da to samo obrišete i da se pravite da se ništa nije desilo. A sad se naravno vraćamo lagano na muziku i u nastavku slijedi Only Human. Yeah, let's go. Hi everybody, this is Joe. I'm Kevin.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kakav hit in the ghetto na Teddy Radio ovog petka, a verujem mi da vi džuskate odakle god da nas trenutno slušate.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I tačno vreme je 16 časova i evo već 15 minuta. Narode, petak je danas, 19. jun. To nam je ne već sigurno do sada jasno. Do 4 popodne bi valjalo da smo se onako i razbudili i da smo se pribrali gde smo i šta smo. Vi ste na TDI Radio, ja sam Lola i sa vama se družim sve do 6 večeras. Da znate kakva je neka cirkulacija, što se kaže gde ste i sa kim ste, ako ste se umeđu vremenu priključili. E sad, to što rekao, prošlo je 4 popodne, znači da su mnogi od vas ti srećnici koji su završili sa poslom i verujem da ste onako svašta nešto isplanirali za kasnije. Mi koji dalje radimo, hoćemo onako zajedno da se držimo, što se kaže, i da bodrimo jedni drugi, da što pre i što lakše izguramo do kraja smene i onda i mi nastavljamo sa tim nekim planovima za danas i za večeras. Petak je, tako da moram da vam kažem da je pretposlednji petak u ovom mesecu, pa ako se slučajno dvoumite da li idete u neki izlazak i neki provod, realno zašto da ne pretposlednji petak u, kažem, u ovogodišnjem junu, pa onako valje da ga proslavimo kako treba. Ali bilo kako bilo, da li idete u neki izlazak ili ćete na neku mirniju varijantu, naravno u nastavku su to samo hitovi da nas podrže. Već je petak, već mi je koncentracija slabija, ali da nas zaista podrže u tom nekom onako sjajnom raspoloženju u nastavku Firestone.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
4: Marketing Radio Bis 97.9 0606444789.

Sjajna, sjajna, Džilo. I If You Had My Love ovog sunčanog petka junskog. Kad smo već kod ovog sunca, ovog leta, za sve vas koji ste rešili da vikend provedete na Adi, jedna lepa vest. Konačno, od sutra zvanično počinje ta čuvena sezona kupanja na Beogradskom moru, kako kažu. Znači, spremite peškire, kupaće, one lopte za odbojku i sve te redom rekvizite koje koristimo ono 3 meseca godišnje, jer definitivno, definitivno leto kreće ovog vikenda, a kreće i u nastavku. Naravno, nastavljamo sa samo hitovima. Pojačite malo više i spremite onaj mood za ćuskanje.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

Ono što svi sigurno osjećamo petkom, a pogotovo jednog letnjeg petka, jeste naravno happiness. To je ono što je upravo slušamo na Teddy Radio u 5 minuta do 5. I da, petak 19. juni, danas je raspust zvanično počeo i za srednjoškolce, a osnovci su se raspustili prošle nedelje. I ono što nam poručuje svakako iz Automoto Saveza jeste da pored pravila pazimo naravno i na njih. A sad nešto gledam ovako kamere na granicama i tu po glavnom gradu, jer onako petak je i zna se da se petkom najviše putuje, najviše se švrćka, svašta nešto se dešava. I mogu vam reći da su gužve trenutno svuda, tako da onako što se kaže da se naoštrite strpljenjem, ali definitivno mi sa Teddy Radija vam šaljemo svu moguću pozitivnu energiju ovog petka, da što brže prođete gde god da ste se uputili, naravno srećan put i lep provod, a mi nastavljamo sa sjajnom listom i da, mi smo se i pobrinuli za taj dobar provod u nastavku Gimi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I da, definitivno je jedan, da kažemo, onako tropski vikend pred nama. Temperatura sutra maksimalno do 34 stepena, a u nedelju do 35-36. Tako da, dobra vest i dobra stvar jeste da ako ste sutra, odnosno ako ste ovog vikenda tu po Beogradu, po glavnom gradu, da zvanično počinje sezona na Adi, kao što rekao, od sutra. A i da su već otvoreni bazeni i košutnjak i taši, 25. maj otvorena je sezona, tako da definitivno ste spremni za ovaj, da kažemo, topli i tropski vikend. Spremite onako peškire, kupaće, lopte i pravac na te gradske bazene ili na Adu. Još ako smo izvadili one kartice od grada za ulaz na bazene, onda je besplatan. U slučaju da niste, dovoljna je samo lična karta, za klince samo zdravstvena knjižica i rešavate to lagano. A sad se lagano vraćamo na muziku i nastavku Waiting All Night.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Ovo je TDI.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing Radio BIS 97.9.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
6: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i toplo, znači definitivno nastavljamo sa ovim letnjim danima i onda u tom letnjem duhu da dočekamo i zvanično leto koje inače stiže 21. sad u nedelju. Što se tiče temperature za sutra, kažu maksimalno dnevno od 31 pa do 34 stepena. Verujem da ste do sada izvukli svu letnju garderobu, ali eto, ako neko slučajno nije, definitivno je večeras vreme za to. Znači neke ono haljinice, šorcevi, majčice, naravno da se setimo i kupaćih i svih onih rekvizita koje koristi otprilike 3 meseca, došlo je vreme i za njih, tako da definitivno onako pravi da organizujemo jedan pravi letnji vikend, jedan pravi letnji provod, a ono što nam sigurno pomaže... Da, ono što nam sigurno pomaže u provodu jesu naravno samo hitovi sa naše TD liste. Spremna je u nastavku Tate McRae i njen Sportski auto.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U Superveru od 19. do 25. juna. Dimljena pečenica Vero kilogram 929. Zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799. Čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno, najtačnije, 5 sati, 58 minuta, 53 sekunde.

0: Daj, daj, a daj mi da pređemo na našu žurku.
1: Ovo je, ovo je TDI Radio Party Time. Party Time.
0: Pozdrav, braće i sestre, bađa sa vama. Evo, stigao je ovaj naš omiljeni dan u nedelji, petak, ali neće da bude sad neki tu izuzetak, jer ono što ostaje isto jeste da je Party Time na TDI Radio sve do devetke, ali priznajmo da jeste do duše malo posebniji od osnovnog.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: Radio. Party
1: time. 6:25 i čovjek bi rekao da s obzirom da je ovoliko sati, da je petak, da će sigurno ulice da budu pune, ali evo narode, što se Beograda tiče, iskreno, dosta lagana priča, pa čak i na Gazeli, ok, ima automobila, ali baš se nešto trenutno lagano kreću, Brankov da ne spominjem, isto tako Autokomanda, a i plus ovo lepo vreme, onako nam poslužilo. Evo koliko vidimo, što se trenutnih temperatura tiče, u Beogradu 30 stepeni, Novi Sad 32, Niš 30, znači tačno se vidi da je leto

u još boljoj obradi iz 23. Losing My Religion. A kad spominjamo sjajne hitove iz davnih davna, evo jedno od pre 11 godina, direkt iz 2015. stiže nam Omi, jer naravno bez njega leto ne može, i Cheerleader.

0: Ovo je Dedi Radio Party Time. Party Time.
1: Držite se žene, držite se kako znate i umete, jer ovdje je na TDI radiju došao jedan šmekerica da obori sve sa nogu, a to je naravno naš mili, slatki, zgodni, slobodni Bucalo.
2: Pa jeste ljudi, nedostajali ste mi jako, jako mnogo, pogotovo Bađa, s njom volim baš da radim.
1: Jel to zato što te uvijek najavim ovako slatko?
2: Naravno, naravno. Majka nije na rođenju.
1: Prosto dižem tijegu, pa to je to, to je kolegijalno. Reci ti nama, Bucalo, čim tvoj glas čujemo, znamo da je vreme za sport na Party Time-u. Šta nas čeka?
2: Je, pa standardno, mundijal, znamo da je već aktivna tema do 19. jula.
1: Da, da.
2: Zanimljivo, Bosanci su juče zeznuli sve nas ovdje na onim igrama na sreću.
1: Kako to?
2: Pa izgubili su, a svi smo na njih vjerovali da će pobjede.
1: Dobro.
2: Ali, utakmice, sve domaćini, Kanada, Katar, Kanada dobila 6-0, Meksiko, Južna Koreja, 1-0 dobio Meksiko, a večeras u 9 možemo da gledamo Ameriku i Australiju, da vidimo šta će Amerikanci kao domaćini da urade, da li će pobjede ili ne.
1: Dobro, za koga ti navijaš?
2: Pa ja sam iskreno sinoć navijao za Katar, znaš zašto?
1: Što?
2: Zato što onaj princ njihov tamo.
1: Dobro.
2: Ko da gol, dobije nova kola i dobije 3 miliona eura za gol. Alo, za gol.
1: Opa!
2: Zamisli penziju, odeš daš gol i penziju.
1: Bukvalno daš gol i penziju, okej, ovo mi se sviđa. Bucalo, hvala ti na ovim informacijama. Ljudi, ja se pridružujem fudbalskoj reprezentaciji, a do tad slušamo

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Boga mi, dobre su utakmice kada se završe na penalima, ali hoćemo i mi, Tamana TDI radio, da imamo istu takvu, jer ljudi TDI radio i Mozart su spremili jedan kviz koji mi volimo da zovemo Mozart penali. E sad, šta se ovdje dešava? Mi postavljamo pitanja iz sveta fudbala, jer naravno mundijal je u toku. Na vama je da pogodite tri tačna odgovora i nagrada je vaša, ali naravno da bismo se igrali moramo da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bez

0: planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Marketing Radio Bis 97 9 060 6444 789.

DJ Snake i Bipolar Sunshine, Paradise na Teddy Radio. A ako smo ljudi u fazonu da nam ova pesmica nešto zvuči poznato, pa bit će da je zato što su momci malo semplovali za ovaj svoj hit čuvenu pesmu Another Day in Paradise od naravno sjajnog Phil Collinsa. A ono što je interesantno za njega, ako nismo znali, evo kao mali čas muzičke istorije, Phil je ovu pesmu originalno izbacio 89. i bio je pre poznat u 80. Ali ono što je interesantno jeste da je 10 godina kasnije, 99. radio ceo soundtrack za crtani film Tarzan. Da, tako da vidi se da momci znaju šta dobro zvuči i odakle da sakupljaju znanje. A kada spominjemo sakupljanje znanja, nešto slično radila i Bebe Rexha sa svojim hitom New Religion, a to je da je uzela jedan Insomnia hit iz 95. i zajedno sa svojim, u stvari, fanovima napravila ovaj presjajni hit.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Marketing Radio Biz, Radio 97.9 060 6444 789.

0: Time.
1: Ovo je definitivno najrealnija stvar koju ćemo da čujemo danas, pošto je jedna devojka na X-u rekla kako je najgora stvar u odrastanju jeste kada bi da se svađaš na poslu jer znaš da si za nešto u pravu, ali ne možeš jer i dalje želiš da imaš posao. Ali bukvalno da, tako je istina. Znači, to je ono kao kada želimo mail da započnemo sa čuvenom rečenicom kao što je mamuti. Ali naravno moramo da napišemo poštovani šefe.

0: More radi od sutra i pre nego što neko pomisli da baš toliko ne znam geografiju, ja mislim ljudi na našu Adu gde jel te, mi volimo da odemo i da uživamo kao da smo na najlepšem Azurnom moru, a inače ljudi, pošto ovde sa mnom u studiju gospodin Bucalo stoji...
1: Morao sam da uletim samo da vam otkrim jednu tajnu.
0: To je.
1: Sad malo pre dok sam bio u kuhinji gledam Bađu, ona nešto uzima čašu vode i sipa soli, velite toliko more mi dostaje pa je došla do ove informacije, ljudi, to je to od mene.
0: A šta? Hvala ti, okej, bye. Okej, Bucalo napustio studio, ali da, narode, ako ste kao ja i toliko vam nedostaje more, mahom ste u Beogradu ili blizu, eto, Ada od sutra može da počne kupališna sezona. A s obzirom da je danas, kako smo rekli, svetski dan muzike, onda moramo da proslavimo upravo uz najlegendarniji hit za ovu pravu priliku, a to je Nothing Better Than Music.

0: to hit.
1: Dede radio.
2: Party time.
3: Zvoni i zvoni i zvoni telefon kao ludi. Majko sveta, ja se ljudi zapitala, zabrinula pre svega šta se dešava kad ono, naravno, TDI patrola, da ne kažem, Lola patrola, desi Lolo.
4: Koliko mi je simpatično ovo što svaki put kažeš Lola patrola i to tako dobro zvuči.
3: Kao šefovi i menadžeri, molim vas, patentirajte ovo. Šta se dešava, Lolo, desi, šta radiš?
4: Ja moram da podelim sa svima vama sada da u ovoj groznici fudbala, svetsko prvenstvo, svi gledamo, svi pratimo i mi koji ne znamo koji je koji karton, šta je. Ja sad moram da vam kažem da ja gledam i uživo jedan ozbiljno dobar fudbal. Sad ne znam da li čujete ovu gužvu u pozadini. Ovde nas ima bukvalno milion. Jel treba da kažem gde sam, bađo?
3: Naravno, naravno, pa naravno da ćeš da kažeš, pa i mi da dođemo posle posla, bog s tobom.
4: Ovako, evo me, u Surčinu sam, ljudi, dešava se fudbal, ono, takmičenje, tu se sad ljudi prijavljuju, takmičenje, ovde je ludila atmosfera, ljudi su napravili bašar od fudbala, ima ona kruška za udaranje, ima šećerna buna, kokice, kuku, sve imamo.
3: Lolo, ako ja sratim posle posla, će da mi uzme šećernu bunu?
4: Hoću, naravno, svima, ako dođete ću da kupiš šećernu bunu. Šalim se, nije svima, ali razumete.
3: Pa razumemo, s obzirom da se ovo bliži kraj meseca, svi znamo koliko je sati.
4: Apsolutno. Idem da nađem nekog muškarca da mi kupi šećernu bunu, razumete.
3: Tako je, Lolice, bre, lepo nam se provedi.
4: Hvala, dođite, nastavljamo sa Party
3: Time-om
4: da uživamo.
3: Ćao. Eto ljudi, čuli smo Lolo, aj sad da čujemo malo i CK-a u nastavku.

zove Jače note, to je to, znamo tačne partije taj u toku. A, boga mi, evo ljudi u nastavku, šta nas sve čeka, Upside Down, Black Magic, Control, Out of My Mind, al pre toga, In the Air.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

Поган його випіла з хупа. Black Magic. А доку уживамо у црној магији, доку уживамо у наравно песмама на TDI радио. Ово људи, ја нешто гледам, изашла је вест како ће од 3. до 19. јула да се организује Земунски карневал, тако да Земунци су одлучили да баш јако праве журку, поготову M са свим радионицама које ће бити, па домаћи производи, па апсолутно лудило мозга, али да би нама било још веће. У наставку губимо контролу, док слушамо контролу.

Peru i to u sjajnom remiksu. 9 minuta do 9, a naravno čim se 9 približi ovde petkom na TDI radio, zna se da miksetu preuzimaju ne jedan nego dva sjajna DJ-a, Divoli i Markvan, i da naravno kreće njihov Night Shift Radio Show. Ali pre nego što ugostimo momke i onda se posveđamo ko će prvi za reglerima da uključi mikrofon, ajmo ipak malo da uživamo i da se veselimo. Ovo je Party Time, ovo je petak, a mi u nastavku slušamo Viva La Vida u remiksu.

soft, slow it down, calm it down. Oh, slow, oh, soft, slow it down.